0: Party FM. FM. FM.
1: Sista nummer för mig är en kej i hudet. Hugge, ja. Titti, lär vara med förvirra mig. Hallå!

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så formelig.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.